kan tum bay nero ma bay kan tum bay nero ma ay ba fa tum yo ay bay tum boy o tar gayat ya fa tum kuyay mete adwa tum kuyay.